0: емоція. Нарешті спокій.
1: Не спать, з'їздять, слухать першої зміни.
2: Добре, вітам. Ауу!